0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: mag-ampo kita. O Dios, sinaghatag ka kanamo sa kaluwasan o pagkasinagup nga anak, tanawa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma o hatagi kami nga mga nagatuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan o sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kiniamong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo mong anak nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod.
1: Kinutlo gikan sa buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nagandam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo og mga Hudiyo nga Griko og pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griko og pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog pito katao diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Ug amo silang tugyana niining buluhatuna. Niining pagiha, makaambit kami sa tibok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat
1: sa Diyos. Salmo Responsorio. Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo.
0: Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta kanamo sa among
1: pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa mga buutan, pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira, nga may napulo ka kuldas awiti ang iyang kadaiganan. Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigmaon sa kaangayan sa katarong puno sa yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Tanawa nga ang mga mata sa Ginoo anaa kanila nga mahadlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy aron pagluwas kanila sa kamatayon ug pagamping kanila bisan sa panahon sa tinggutom.
0: Ginoo, ang imong kaluoy
1: maniya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo.

0: Kinutlugikan sa unang sulat ni San Pablo, ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan ipili sa Dios ug iyang giisip nga bililon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo ingon nga balaan nga mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kaya kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon. Ug ang musalig kaniya dili gayon mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mo tuo, ang kasulatan nagingon, ang bato gisalikway sa mga panday na matud-an nga mao diay ang labing importanteng bato. Labing bahin sa kasulatan nagingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang mga balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungan buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitit ngadto sa iyang katingalahang kahayag, ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
2: Palihog manindog ato karong pasidunggan ng ebanghelyo.

0: kayo, mataro.
1: Santo samahan, Dios katunhay, umakagagawang satanan. Angay, umatarong gayon, na magmalipayon kami sa pagdayag kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon, nining mahimaya ang panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay siya, pinagi sa pagtugyan, siyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya, siyang kagulingon nga nakanimo alang sa mong kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar, ug kordero sa Dios. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa himno si mong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon.

Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka aron paghandom sa kamatayan o pagkabanaw ni Yesu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, ingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang umulagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahigpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leon among papa ni Medila among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanan nga namatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ninyong panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunugos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dila yung pagsalig sa mong simbahan, magsibot sa mong kabubuton, natagi kami sa mong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyong tanan.
1: Ato
0: ipakita ang timaan sa itong panaginig sunay. Peace be with you.

Mga Iksun, mawakin ang kodero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping ka na itong ato sa kinabuhin dayon. Amen.

0: mag-ampo kita. O Ginoo, pataling hugi ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit noon o Gimoa, nga makalabang kami gikan sa daan nga nasa bag-ong kinabuhi. Kinemong ipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo, manalangin o manalipod kaninyo ang Diyos sa magawang satanan, sa ngalan sa Manu Sanak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang Santos nga Misa, lakaw kamo, dadang kalinaw da kong gugma sa nabanhaong Kristo. Salamat sa Diyos.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.